0: poglej me!
1: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
3: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
4: Vam postelja škripa?
2: Najraje lebdi.
4: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
2: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
4: Plasart.si
5: VPSS Automobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si
6: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
7: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
8: Potem zavij v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
7: Hrustljave pivo.
5: Automobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. vpss.si
6: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
7: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in

0: velikem zaslonu.
1: FacePub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Face.
0: FacePub Celje. Mariborska cesta 3.
1: Mana akcija. Plačaš 2 in vzameš 3. Na oblačila za odrasle. Pri nakupu 3 kosov ženskih ali moških oblačil nove kolekcije dobite najcenejši kos brezplačno. Več na mana.eu.
2: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
3: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
4: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal novo gospodarsko ofenzivo proti Iranu. Zagrozil je tudi državam in podjetjem, ki bi Teheranu pomagali obiti ameriške sankcije. Iran odgovarja Trumpu, da gre za neuspešno politiko pritiska. Spor se tako še zaostruje, predvsem zaradi iranskega jedrskega programa in nadzora nad Hormuško ožino. Opozicija zahteva posvetovalni referendum o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Poslanci Svobode, SD-ja in Levice mu očitajo kršenje ustave in rušenje ugleda parlamenta. Stevanovič pa jim ostro odgovarja, predlog je označil za farso, norčevanje iz ljudi in zagotovil, da ostaja na čelu parlamenta. Celjan je prek Messengerja nasedel neznanki, ki se je predstavila kot poškodovana vojakinja v Jemnu. Obljubila mu je milijonsko odškodnino, če ji pomaga z začetnim nakazilom. Zahteve po denarju so se nato stopnjevale, moški pa je na turške račune nakazal več kot 40 tisoč evrov. Šele nato je posumil na prevaro in obvestil policijo.
5: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
0: Italko keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
3: Vreme v fantazijevi deželi.
4: Danes bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Temperature zjutraj od 18 do 21, čez dan od 25 do 29, na severozahodu bo okoli 21 stopinj.
1: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Promet na cestah po državi trenutno poteka tekoče in brez večjih posebnosti.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
1: Poletno jutro na Radio Fantasy z gostilno Franzl. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
7: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Franzl je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Franzl.
8: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

In takole smo priplesali v današnji petek. 6 minut je čez 6 uro. Dobro jutro v petkovo jutro. Predzadnji petek v avgustu. Že imate kavo pri sebi? Ste že pozdravili svojega najljubšega sodelavca oziroma sodelavko? Ej, veste kaj? Nekaj dežja smo imeli včeraj. Res da ni november, je avgust, ampak pasalo je. In pasali bodo zdaj tudi Guns N' Roses v naših ušesih in njihova... Mal bolj v izi. Novembrski dež prihaja. Dež pa prihaja seveda tudi danes tekom dneva. Ampak o tem malo več kasneje. Dobro jutro!

0: preverimo stanje na naših cestah. Te so lahko ponekod mokre in spolzke, zato imejte zadostno varnostno razdaljo. O večjih posebnostih iz cest pa za enkrat ne poročate, naj tako seveda tudi ostane. Srečno! 12 minut pa je čez 6 uro, po pogledu nebo pa je danes precej oblačen. Ja, November Rain so prepevali Guns N' Roses, ampak novembra še ni. Je pa pasala tale osvežitev danes. Trenutno imamo 19 stopinj Celzija, večinoma bo danes tudi oblačno in tudi iz zahoda zopet prihajajo padavine in nevihte, ki bodo zajele seveda tudi naš konček zemljice nekje od 13. ure dalje. Čez dan pa lahko namerimo tudi nekje do 25 stopinj Celzija.
1: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

Joel je bil tole na Radio Fantasy in We Didn't Start the Fire. Ja, mi ga res nismo, so pa nekateri tisti hudiči, ko so ga. In te je treba seveda tudi malo privit. In prav je tako. Ampak hvala Bogu, dež je naredil to, da smo zdaj pa malo vode dobili vsi, tudi naša travica in rastline, tako da evo, vrta ne bo treba zaliti. Tudi to je neki. Za petek, ki se obeta pred nami s samimi dobrimi vibracijami, pa seveda gremo naprej. Cyril in Stumbling In.

0: Spremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
1: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
2: Celje, pripravite se, prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
3: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
4: Pa šuši, halo, vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
3: Sej veste, čas je zlato.
4: In dobro meso.
3: Mesarstvo čas, Žalec.
5: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortink na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortink v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
6: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
7: Jet Black Diamonds.
6: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
8: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
7: Elektro odr.
6: Maši.
7: Lijen in Alja.
6: Mantr.
7: In Lilo.
9: Stopnice so že v prodaji.
6: 12. septembra se vidimo na Žalski.
10: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v Avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v Avtohiši Čepin.
11: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
12: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
13: Aja, tutaja, to je malček že aja.
14: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
15: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
16: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Danes bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Temperature zjutraj od 18 do 21, čez dan od 25 do 29, na severozahodu bo okoli 21 stopinj.
19: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
20: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
21: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
22: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
23: Na cestah zaenkrat brez večjih posebnosti. V prometu so pa ceste mokre in spolzke, zato imejte zadostno varnostno razdaljo. In če slučajno kje opazite še kakšno policijsko radarsko kontrolo ali pa kakšen zastoj, brezplačna telefonska številka je na voljo. Nič 80, 1878.
24: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. Sedmimi leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
25: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
26: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey Norman.

Ja, Dolce Vita je kar ena taka fina zadeva. Je pa situacija takšna. Če slučajno niste slišali, Lakersi so prišli v Slovenijo. Ja, Luka Dončić, košarkarski virtuos, je v Slovenijo pripeljal večino ekipe in seveda včeraj je bil kar kaos v Ljubljani. Je pa ena stvar, mogoče če slučajno niste vedeli, Luka je včasih živel tudi v Celju in temu primerno imamo mi kar dve igrišči posvečeni njemu. Eno na Hudinji in eno pri dijaškem domu. Tam se reče igrišče Mavs, ker je včasih igral za Mavericks. Zdaj pa ne vem, ali bomo mi zdaj to spremenili v LA Lakers, ali bo ostalo Mavs. V glavnem, hočem pa povedati, da mogoče bi pa zdaj košarkari Lakersi izkoristili tudi svoje priprave prav na tem igrišču, če seveda ni sporno, in morda zaigrali 3-3 na full festo. Ha? Ni šlo ideja, ne? Bomo poskusili dati naše besede v ta prava ušesa, mogoče pa pride Luka tudi do Celja, ne samo v Ljubljano, pa na Bled. No, mi pa se zdaj vračamo k nogometu. Shakiro in njeno uspešnico Daj, daj.

0: sonce pa kakšno stopinjo več. Ja, trenutno je precej oblačno, a zaenkrat suho. In temperature okoli 19 stopinj Celzija v fantasyvi deželi, tekom dneva pa skočimo tudi do 27, pravite, s tem pa, da popoldne prihaja ponovno dež. No, že jutri pa se obeta lepše vreme, bo pa bolj hladno. Maksimalnih 24 naj bi namerili.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Njec več ljepat. Je zdaj z bagrom kupat.
1: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
2: www.najemstrojev.si.
3: Slušni aparati. Audio BM.
4: Tu je nova Škoda iz Zaloge. Po ugodni ceni.
5: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči nič 51 247 555.
6: Škoda. Simply clever.
7: Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
8: Copifoto.si.
9: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
10: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
11: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
12: Optometrija in optika Lucija.
13: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
14: Nazaj v šolo z Lucijo Čirovič. V Tehnoparku Celje na najbolj zabaven način pozdravljamo novo šolsko leto. Čakajo vas nove STEAM delavnice, osupljiv znanstveni šov in vrhunec programa, ventrilokvistična predstava, zmešnjava iz kovčka z Lucijo Čirovič. Se vidimo v soboto 29. avgusta od 10. do 17. ure v Tehnoparku Celje.
15: Planet Autoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
16: Z enoletnim jamstvom.
15: Planet Autoteharje.
17: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
18: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mi.
16: Potiharje.
17: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
18: Težko breme. Za nas lahek izziv.

0: se Carmora te vedeti. Fantazijeve novice u eni minuti.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Nevihte z močnim vetrom in dežjem so po noči prizadele več delov Slovenije. Na cesti gore Jelični vrh v Idrijski občini je veter podrl več dreves, v Podolševci pri Solčavi je strela zanetila požar na gospodarskem poslopju. V občinah Celje, Žalec, Prebold je voda zalivala hiše, podrla drevesa in elektrodrogove. Več gospodinstev je zaradi udarov strele ostalo brez elektrike. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović pa predlaga na odbor za kulturo obravnavo novele o ukinitvi RTV prispevka, da prestavi na čas po napovedanem referendumu o tem vprašanju. Medtem je zakonodajno-pravna služba državnega zbora v svojem mnenju ključne rešitve predloga označila za ustavno sporne, saj obstoječi način financiranja zagotavlja neodvisnost RTV Slovenije od tržnih in političnih vplivov. Novela je novembra lani vložila skupina voljivcev s prvopodpisanim Stevanovićem.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo, možni so močnejši nalivi. Temperature bodo do 29 na severozahodu okoli 21 stopinj. Jutri kaže na precej oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Zastoj pričakujte na štajerski avtocesti med Dramljami in Konicami pred delovno zaporo v obe smeri seveda. In pa ceste so ponekod lahko še vedno mokre in spolzke, zato imejte zadostno varnostno razdaljo. Srečno!
5: Če avtošvica kiha in guma je fuč, avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
6: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
5: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
7: Poletno jutro na Radio Fantasy z gostilno Francel. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
8: Čakali smo in dočakali. Most je odprt, cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.

Los Lobos so tole na Radio Fantasy, 5 minut čez 7 uro in njihova znamenita La La La La La Bamba. Spominja me na moje otroštvo, Foter je bil muzičar in seveda je špilo tudi to. No, zdaj pa bojo Los Lobosi odšpilali, prihajajo pa v naša ušesa Inner Circle in njihova uspešnica Bad Boys.

0: Kjerkoli in kadarkoli smo tudi mi na cestah s prometnimi informacijami. Ja, če se odpravljate proti Mariboru, naj vam povem, da pred Dramljami se bo rahlo zagužvalo in sicer obstali boste v zastoju dobrih 5 minut, pa tudi nekaj malega v obratni smeri. Proti Ljubljani zaenkrat zastojov ni, če se pa to spremeni, pa seveda ta informacija dobrodošla na nič 80 1878, da mi sporočite tudi, kje ste opazili kakšne policiste. Oblaki na nebu pa so bili nekaj pričakovanega za danes, pa tudi kakšen sončni žarek lahko pokuka. 20 stopinj Celzija imamo trenutno na termometru in tekom dneva gremo nekje do 28, se pa bo seveda popoldne lahko razvila ponovno kakšna ploha, lahko tudi celo nevihta.
1: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
2: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
3: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici Petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. papirnica-petka.si.
4: Sem Matjaž Elen, pevec skupine Šankrok in vas vse vljudno vabimo na naš akustični koncert, ki bo v petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo.
5: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši ideje.
6: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
7: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
8: Karting, karting, center Celje.
9: Kjer se rodijo šampioni.
10: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
11: Kateri?
10: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
11: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
12: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
13: Jujo, nikaj iz grlice tukaj. V sredo 9. septembra k nam prihaja znameniti Big Red tovrnjak, poln Milwaukee urodja. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti in posebne ugodnosti za kupce, ki bodo veljale samo na ta dan. Se vidimo torej 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovlje pri Celju.
14: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051 323 999.
15: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
16: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
15: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
17: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Danes bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo, možni so močnejši nalivi. Temperature bodo do 29 na severozahodu okoli 21 stopinj. Jutri kaže na precej oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine.
7: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
3: Nič 80 18 78 sporoča.
6: Previdno na štajerski avtocesti zaradi del nastajajo zastoji v obe smeri med Dravljami in Slovenskimi Konicami, zamudili pa se boste dobrih 5 minut. Srečno!
9: Izredna novica! Pizzerija Verdi Verdi je odprta!
2: To je vse!
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
4: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey.

0: Oh ja, kak smo na tako mat včasih plesali po šanku, ampak pustimo to za drugič. 7 minut je čez pol 8 uro. Dobro jutro, vam maham Šuši iz Radia Fantasy. In veste, kaj me zanima? Kaj je težje? Gram soli ali gram maščobe? Ja, živimo namreč v času, ko je vsak kilogram preveč problem, pomankanje pameti pa ne. Nekako vsi mal gledamo kalorije, jih časih preštejemo, kupujemo izdelke brez maščob pa brez sladkorja. Je pa najbolj zanimivo, da je za višek kilogramov hitra rešitev tudi dieta. Medtem ko za višek neumnosti pa diete nimamo, ne?
1: Radio Fantasy predstavlja
2: hit naše in vaše mladosti.
1: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Na cestah previdno, kajti ceste so lahko še vedno mokre in spolzke, zato imejte zadostno varnostno razdaljo. Zastoj pa pričakujte na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Konicami in Dramljami. Zamudili se boste dobrih 5 minut. Zaenkrat je iz cesto vse, če imate še vi kakšno informacijo več, 080 1878. Ja, pogled v nebo pa je danes precej oblačen in čeprav pravijo, da naj bi se delno razjasnilo, pa naj bi se okoli ene ure ponovno po oblačilo padla, naj bi tudi kakšna kapljica dežja, upam samo, da večje nevihte ne bo. Trenutno imamo okoli 20 stopinj Celzija, tekom dneva pa jih namerimo vse do 28.
1: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

Letne pesmi, pa gremo k Joker avtom, rokarsko obarvani, odsevi sonca prihajajo v naša ušesa. Na uri pa imamo 10 minut do 8. Je čas za drugo kavo. Dobro jutro.

0: мотоцикли Yamaha и скутери Sim. Теруса мотористична опрема на еден мисту. Пообласкани продавец и сервисер Мотоцентр Промотор. Трешиња вас при Петровчах.
1: Ej, si bila na razprodajah?
2: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
1: Kaj, Armani? Versace?
2: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
3: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
2: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
3: Hiša kuhin, kuhinje so naše strast.
4: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
5: Fulfest se vrača!
6: Ful dobri koncerti in ful dobra družba!
5: Tabu!
6: Kokosi!
5: Koala Boy!
6: Cherry Flavor!
5: Delta Reef!
6: In Tonight!
5: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju!
6: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih!
7: Celje, pripravite se, prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
8: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
9: Jet Black Diamonds.
8: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
10: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tri na dnu srca.
9: Elektro odr.
8: Maši.
9: Lien in Alja.
8: Mantr.
9: In Lilo. Stopnice so že v prodaji.
8: 12. septembra se vidimo na Žalski.
11: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
12: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
13: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
14: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55+, po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75+, za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
15: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Na Primorskem bodo danes po dolgem času zmanjšali požarno ogroženo, za katero je doslej veljalo rdeče opozorilo. Za celotno Slovenijo pa še naprej velja oranžno opozorilo. So pa nočna neurja povzročila kar nekaj težav. V idrijski občini je veter na cesto podrl več dreves. Pri Solčavi je strela zanetila požar na gospodarskem poslopju. V Žalcu, Prebodu in Celju je vodo zalivala hiše, podirla
15: Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Na Primorskem bodo danes po dolgem času zmanjšali požarno ogroženo, za katero je doslej veljalo rdeče opozorilo. Za celotno Slovenijo pa še naprej velja oranžno opozorilo. So pa nočna neurja povzročila kar nekaj težav. V idrijski občini je veter na cesto podrl več dreves. Pri Solčavi je strela zanetila požar na gospodarskem opozorilo.

0: svetovne cene hrane. Oxford Economics za letos napoveduje skoraj 12-odstotno rast najbolj prežitih sadjo, zelenjavi in mlečnih izdelkih. Gre za rast cen surovin na svetovnih trgih, zato to ne pomeni enake podražitve v slovenskih trgovinah.
1: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
2: Italko Keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko Picasso Itak.
3: Vreme v fantazijevi deželi.
0: Danes bo večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine z nevihtami, ki bodo lahko tudi močnejše. Temperature bodo do 30 na severozahodu okoli 22 stopinj. Jutri bo še oblačno, še bodo občasne plohe.
4: Argentinski stejk, goveji burger ter banjaluški in sarajevski čevapčiči celskih mesnin so prejemniki zlatih medalj na mednarodnem ocenjevanju Agra. Pridi v mesninček po zlate osvajalce z dežele.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Ko manjka kanček soli in kanček pameti, previdno na štajerski avtocesti, tam je pešec, ki hodi po odstavnem pasu v smeri proti Celju od Vranskega dalje, torej dodatna previdnost tam nikakor ne bo odveč. Pešec je na odstavnem pasu od Vranskega proti Celju. Zastoj pa je na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Konicami, zamudili se boste do 10 minut. Srečno!
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Poletno jutro na Radio Fantasy z gostilno Franzl. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
8: Čakali smo in dočakali. Most je odprt, cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Franzl je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Franzl.

Black Eyed Peas so bili tole z njihovo Shut Up, kar včasih si sigurno misli tudi moj, ko začnem doma ropotati. Ampak hej, plačuje me, da govorim, tudi to nekaj šteje. Je pa res, da Madonna pa je bila dobro plačana, da je pela. Sicer zadnje čase bolj malo, čeprav je zopet bila na seveda velikih odrih, ampak vseeno, gremo pa z Madonno nazaj v 80-ta takrat, ko je bila njena karijera skoraj da na vrhuncu. In prihaja z uspešnico True Blue. Se je še spomnite?

0: Previdno pešec hodi po odstavnem pasu Štajerske avtoceste od Vranskega proti Šempetru, torej tam pazljivo res, da slučajno ne pride do kakšne prometne nesreče. Zastoje pa pričakujte v obe smeri med delovno zaporo pri Dramljah in Slovenskim Konicam. Zamujate nekje dobrih 10 minut. Za enkrat je to iz cest vse. Če imate še vi kakšno koristno informacijo, dejte jo odložiti na 080 18 78. Sonček se nekaj trudi skozi oblake, pošle kakšen sončni žarek tu in tam, ampak za enkrat nekih presežkov ni. Temperature okoli 22 stopinj Celzija, tekom dneva skočimo do 28, popoldne pa se obetajo tudi plohe in nevihte, zato se temu primerno oblecite, pa brez dežnika ne odhajajte od doma.
1: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega. Momento, a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà. Giovanotti in Alfa. Buon vento. Radio Fantasy. Same

Čaka demo se bil tole in twist and shout. Zdaj pa gremo nazaj na tale današnji petek, ko je zunaj rahlo kislo, ampak mi pa vsem pošiljamo vaša všesta same dobre vibracije. In ena taka OG lahko rečem, Robine, show me love, dobro jutro.

0: za tvoje brbončice poskrbeli.
1: DJ Catering, pizza povsod in 30 bajt.
0: In ko se najemo,
1: gremo v Atri MTC-a na ful hude koncerte.
0: Pridi lačen in odidi ful zadovoljen.
2: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v Mesnici in delikatesi Uštirka.
3: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar. Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
4: Vreme v fantazijevi deželi.
5: Danes bo večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine z nevihtami, ki bodo lahko tudi močnejše. Temperature bodo do 30 na severozahodu okoli 22 stopinj. Jutri bo še oblačno, še bodo občasne plohe.
6: Od A do Z. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
7: Imamo nove srajce.
8: Kak? Od A do Z pa nove srajce?
9: Ja, on, ta dober prodajalc, ima novo srajco.
6: Od A do Z. Planet Tuš Celje.
4: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
10: Gremo pogledat, kje so kakšni radari. Pikico, počakajte.
11: Dobro jutro, Robert pri telefonu. V veliki Pirišici za modro ograjo je Črni Berlingo. En kilometr naprej smeri Velenja bo civilna škoda postavila. Previdno, čau.
10: Hvala za vse te informacije, ki jih pridno pošiljate, previdno pa seveda tudi na štajerski avtocesti. Zastoj v obe smeri je med Dramljami in Konicami, zamudili pa se boste dobrih 10 minut.
12: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
13: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
14: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey Norman.

Ja, zgodba, ki se ne konča, je tudi ta, da če si rojen v poznih 80-ih, 90-ih, čestitam, preživeli ste tri tehnološke revolucije, še vedno pa znate tudi na pamet telefonsko številko iz otroštva. Ja, mi iz poznih 80-ih in zgodnih 90-ih smo res taka posebna generacija, odraščali smo namreč brez Googla, brez TikToka, brez starševskega nadzora na telefonu in glega zlomka, preživeli smo. Ja, in če smo hoteli poklicati prijatelja, smo najprej mogli poklicati njegovo mamo. Če smo hoteli slišati kjer komad, ki je popularen, smo mogli čakati, da se je predvajal na radio. In takrat si sam molil, da pa voditelj ni govoril čez začetek komada. Ja, in mi nismo stari. Mi smo generacija, ki je preživela, če se spomnite, dial-up internet. No, zdaj pa nimamo potrpljenja, ko je treba počakati par minut na kavo.

0: vidno, ki je točno. Spet sem zafrknala. Kak lahko jaz to naredim dvakrat?
1: Dobro jutro, Robert pri telefonu. V veliki pirišici za modro ograjo je Črni Berlingo. En kilometr naprej smeri Velenja bo civilna škoda postala. Previdno, čau.
0: Hvala za tole informacijo in motiti se je človeško pravijo, še vseeno pa vam povem, da se vozite kar se da previdno, zastoji so namreč na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Srečno! Sonček pa se le kaže skozi oblake, malo pa malo, ampak bo. Trenutno imamo zunaj že 22 stopinj Celzija, pa tudi nekje do 25 segamo, medtem ko tekom dneva se bomo segreli vse do 28, lahko pa seveda pade tudi kakšna kapljica dežja.
2: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
3: To je poletje na Radiu Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: Vam posteljo škripa?
1: Najraje lebdi.
0: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
1: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
0: Plasart.si.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
3: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
4: To je to.
5: Ega model, kako se s tole lopato hendla?
4: Ma kagi ljopat, ti je treba da z bagrom kopat.
6: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
7: www.najemstrojev.si.

0: mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
1: Mesarstvo čas, žalec. Grozno. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
2: Pridi z mano, gre v Kluci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
3: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
4: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.
5: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
6: Karting, karting, center Celje.
5: Kjer se rodijo šampioni.
7: Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
8: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
9: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
10: Predstavnica Evropske komisije bo osrednja govornica konference Pozdravljena prihodnost, ki jo bo gostilo Velenje. Celjsko sejmišče pa bo septembra znova središče inovacij, trajnostnega bivanja in podjetništva. Dobro jutro želim, Nena Arsenšek. Osrednja govornica 6. mednarodne razvojne konference Pozdravljena prihodnost bo Ana Kšžanovska iz Evropske komisije, ki sodeluje pri prvi evropski strategiji za zagonska in hitro rastoča podjetja. Konferenco z naslovom Mesta v gibanju bo mestna občina Velenje pripravila 10. septembra v hotelu Paka. Govora bo predvsem o tem, kako lahko mesta s pomočjo inovacij, podjetništva in sodelovanja privabljajo talente ter razvijajo nove rešitve. Velenje bo predstavilo svoje razvojne projekte, med njimi Center prihodnosti in Tehnološki park Velenje. Pomemben del konference bo tudi razprava o možnosti razvoja močnega start-up okolja v Velenju in Saša regiji. Udeležba na konferenci bo brezplačna. Celjsko sejmišče bo od 16. do 20. septembra znova v znamenju MOSA, največjega poslovno-sejemskega dogodka v regiji. Letos pričakujejo okoli 650 razstavljavcev iz 20 držav in stavilo svoje razvojne projekte, med njimi Center prihodnosti in Tehnološki park Velenje. Pomemben del konference bo tudi razprava o možnosti razvoja močnega start-up okolja v Velenju in Saša regiji. Udeležba na konferenci bo brezplačna. Celjsko sejmišče bo od 16. do 20. septembra znova v znamenju MOSA, največjega poslovno-sejemskega dogodka v regiji. Letos pričakuje

0: Uči svet bivanja, kjer bodo v spredju trajnostna gradnja, pametni domovi, energetska učinkovitost in zeleni turizem, ter svet poslovnih priložnosti, namenjen podjetništvu, inovacijam, tehnologiji in digitalizaciji. Sejem bo tudi prostor za mreženje, izmenjavo znanja in sklepanje novih poslov. Skratka, Most 2026 prinaša vse od tega, kako bomo živeli, do tega, kako bomo poslovali. Kdaj svoja vrata odpira večgeneracijski park Lipa na Gorici? Pa si preberite na rfantasy.si.
1: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
3: Danes bo večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine z nevihtami, ki bodo lahko tudi močnejše. Temperature bodo do 30 na severozahodu okoli 22 stopinj. Tudi jutri bo še oblačno, še bodo občasne plohe.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
6: Nič 80, 1878 sporoča.
7: Radarska kontrola je v Veliki Pirešici za modro ograjo in pa policijska kontrola je še kilometer naprej v smeri proti Velenju, torej pazljivo. So pa zastoji še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Srečno!
8: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv v

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta. Poletno jutro na Radio Fantasy z gostilno Francel. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
1: Čakali smo in dočakali. Most je odprt, cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.

Res je, želim si vas na frekvencah Radia Fantasy, pa tudi preko DAB-a, pa online, pa tudi prek Bluetooth zvočnika, če je treba. 6 minut je čez 9 uro in, dragi moji, danes je petek. Piše se 21. august in čeprav je vreme kislo zunaj, vam jaz povem, da same dobre vibracije ostajajo v naši družbi. Res pa je, da bomo zdaj le šli malo bolj v easy, ker si želimo vedeti, kaj je ljubezen. Ja, ena taka mirna rokerska. Mal, da zadihamo, se pretegnemo in potem spet spolno vnemo, delamo naprej. Da bo šef zadovoljen,

0: Vsi bi radi vedeli, kaj je ljubezen, predvsem pa bi večina vas, ki ste za volanom, rada je vedela, kaj se dogaja na naših cestah. In tako, okvara vozila je na Štajerski avtocesti med Vranskim in Šentrupertom v smeri proti Celju in pri priključku Vransko v smeri proti Ljubljani, torej tam res pazljivo, da ne pride do kakšnega naleta. Zastoj pa je na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami pred delovno zaporo v obe smeri. Zamudili se boste nekje do 10 minut. In še vedno previdno v Veliki Pirešici, tam je radarska kontrola skrita za modro ograjo in pa malo naprej je še policijska kontrola v smeri proti Velenju. Srečno! 12 je čez 9 uro, na termometru pa trenutno kaže okoli med 21 in 25 stopinj Celzija. Ta trenutek je pa zunaj kar precej oblačno in lahko si zaželimo še kakšen sončni žarek, ta bo bolj slab. Bo pa več oblakov in tudi kakšna kapljica dežja nam bo še danes namenjena. Že jutri nas čaka bolj jasno vreme, bodo pa temperature precej hladnejše, samo do 24 stopinj Celzija.
1: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

Vili pravi, da še zdaj ne ve zakaj, ampak jaz mislim pa, da zdaj smo pa sami. Dejte se prepustiti samim dobrim vibracijam iz 80-ih v naša ušesa prihaja Tiffany. I think we're alone now. 16 minut je čez deveto. Dobro jutro iz Radia Fantasy.

0: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
2: Imate sklenjeno zavarovanje s specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
3: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
2: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
3: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
4: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
5: Jet Black Diamonds.
4: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
6: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tlina nu srca.
5: Elektro odr.
4: Maši.
5: Lien in Alja.
4: Mantr.
5: In Lilo.
7: Stopnice so že v prodaji.
4: 12. septembra se vidimo na Žalski.
8: Celje, pripravite se, prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
9: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, še ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
10: Papirnica-petka.si.
11: Plesna šola Superstar. Kjer se dobro počutim.
12: Danes bi tako rad šel na golf.
13: Igraš golf?
12: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
13: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes bo večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine z nevihtami, ki bodo lahko tudi močnejše. Temperature bodo do 30 na severozahodu okoli 22 stopinj. Tudi jutri bo še oblačno, še bodo občasne plohe.
17: Gradite ali menjate okna in vrata?

0: Vinoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Zastoje pričakujte na štajerski avtocesti med Dramami in Slovenskimi konicami pred delovno zaporo v obe smeri. Radar pa je še vedno v Veliki Pirešici skrit za modro ograjo, malo naprej pa so v smeri Velenja tudi policisti, ki merijo vašo hitrost.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
4: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey.

Sandra govori o večni ljubezni, medtem ko 5 minut čez pol deseto uro vam jaz povem, da včasih pa lahko traja tudi cela večnost, ko ste na vrtiljaku. Ja, če vam je po 3 krogih na vrtiljaku slabo, en Nemc je šel očitno na 15-urni abonma. Namreč 20-letnik je na atrakciji Breakdancer preživel kar 15 ur in s tem podrl rekord, ki je bil prej 12 ur in 12 minut. 15 ur je enako 159 vožnjam. Vmes je baje celo bruhu, ampak se je vrnil nazaj na vrtiljak. Ne? Tak da, pač fant ne odneha. No, ne pa tudi vi odnehat, nekaj malega nam je še ostalo od službe na tale petek, potem pa se začne vikend. Jaz pa odhajam na dopust, tako da se slišimo zopet septembra.

0: Previdno, še vedno je promet ovira na Štajerski avtocesti med predorom Ločica in Vranskim v smeri proti Celju. In pa zastoj je na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami pred delovno zaporo v obeh smereh. Zamudili se boste dobrih 10 minut. To je zaenkrat iz cest tudi vse. Srečno in varno! Sonček se prebija, oblaki pa mu ne dajo. Ja, lahko rečem, da je na uri 16 minut do 10 in temperature okoli 25 stopinj Celzija. Tekom dneva še kakšne 3 stopinje gremo višje, potem pa se bo zopet pooblačilo in lahko nastane tudi kakšna ploha oziroma nevihta. Že jutri nas čaka bolj sončno vreme, s temperaturami pa precej nižje, do 24 samo.
1: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
2: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista, hitro, strokovno in brez čakanja.
1: Medicina dela in športa v kliniki Omnia, ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
3: Radio Fantasy predstavlja

0: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
1: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
1: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
2: Spar Online. Za en opravek manj.
3: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
4: Mami, poglej me!
5: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
6: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
7: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
8: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešili le v hiši idej.
9: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
10: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
11: Kateri?
10: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
11: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
12: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Neurje je čez noč povzročilo kar nekaj težav. Gasilci so črpali vodo iz kleti, odstranjevali podrta drevesa in gasili dva požara zaradi udara strele. Tolminu je sunek vetra dosegel 92 km na uro, v Vodicah je v pol ure padlo 36 mm dežja. V Ljubljani je znova poplavilo dva podvoza. Nevarnosti še ni konec, danes vso državo velja oranžno opozorilo zaradi možnih novih nalivov in toče. Država pa je ustavila 10-milijonski letni razpis za nacionalno platformo umetne inteligence, ki bi državljanom omogočila brezplačen dostop do orodij. Denar bodo namenili zmanjšanju približno 133-milijonskega primankljaja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino.
14: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
15: Italko keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Danes bo večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine z nevihtami, ki bodo lahko tudi močnejše. Temperature bodo do 30 na severozahodu okoli 22 stopinj. Tudi jutri bo še oblačno, še bodo občasne plohe.
16: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
12: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Nič posebnega, razen to, kar je že nekaj časa posebno zastoj na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami pred delovno zaporo. V obeh smereh prihaja do krajših zastojev. Nekaj minut dajte vaši vožnji. O radarjih pa v zadnjih 15 minutah nič. Ceste so pa nekoč še vedno mokre, temu primerno lahko bolj spolske, ker je tudi nekaj listja zraven.
18: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
17: Tahnič. ceste so pa nekoč še vedno mokre, temu primerno lahko bolj spolske, ker je tudi nekaj listja zraven.
18: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta.

0: Sladoled pri Nejcu.
1: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

Save Tonight, Eli Sherry, hvala, 5 čez 10 je, petek je, ha, gospice in gospodje našega fantasy dežela Piskra. Ja, zelo zanimivo. No, moram reči, da je čas, da se zapeljemo tale dopoldan z eno dobro. Zavrtil bom Amy Winehouse in Valerie, pesem, ki je z njenim glasom brezčasna, čeprav je to rockerska pesem, ki je ona naredila cover. Je pa tudi res, da je bila ena taka ljubiteljica, predvsem črne barve, veste, kako je imela močno poudarjeno črto na očeh, pa tudi tetovaž. Imela je tudi tetovažo podkve z napisom Daddy's Girl. Sami pa veste, da je bil oče večkrat na nek način okrcan, da izkorišča njeno kariero, da je bil odnos bil zelo zapleten, predvsem okolji njegovega vpliva in na koncu tizga, kjer se vedno se konča, denara, financ, karkoli že je, zgodba je na nek način zaključena, ostaja pa zapisana v zgodovino in

19 in pol jih je čez 10 uro. Verjetno ste slišali za moč narave, nikoli je ne znamo pričitati in tragična zgodba se je zgodila včeraj v Mali Pirešici, ko je strela udarila v drevo, pod katerim sta stala dva 46-letnika. Eden je izgubil življenje in zakaj prihaja do tega, se človek vpraša, kam se lahko skrijemo pred strelo, če se znajdemo v situaciji, da je treba ubežati. Pa strokovnjaki pravijo, da če je možno v avto, ene vrste Faradejeva kletka, ne, je zaprta. Ali pa drugače v zaprte prostore. Zagotovo pa so vsi izpostavljeni objekti, stolpi, drevesa, predvsem špičasti, velika možnost, da se lahko zgodi, ker strela išče najlažjo pot za električni preboj med oblakom in tlemi. Zdaj, evo, ko se ustvarja ta neka pot do zemlje, se od tal v tistem nekem kratkem momentu začne dvigati izrastek električnega naboja in seveda je koničast ali stolp ali drevo ali predmet, kakorkoli že, bolj na udaru, pa me je vedno zanimalo, ker so rekli, ja, človeška toplota in zdaj, strokovnjaki pravijo, mečkeno že vpliva, ne pa veliko, ampak se pravi, taki izpostavljeni kožničasti objekti znajo biti slabi. In slišali smo preventiva, kakšna je. In še eno pravilo obstaja 30/30, to je že od nekdaj, če greste v hribe ali kam na pot, je dobro vedeti, ker pravijo, da med bliskom in gromom, če mine 30 sekund ali manj, je treba počasi poiskati zavetje, pa tudi po zadnjem grmenju je treba počakati vsaj še 30 minut, preden nadaljujete neko pot. Tako da, evo, šotori nad streške, avtobusne postaje, odprti paviljoni, tudi ti niso dobri za zavetje. Evo, to je to, žal, kar se je zgodilo, kot rečeno, je scary, oziroma človeka, kar malo zabije, ne? Ampak žal tako se pelje naše življenje, nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo. Nekaj preventive smo omenili, mogoče bo kdaj komu pomagalo, točno to. Grem dalje, Billy Idol se že pelje do vaših ušes in pesem White Wedding.

0: Hej, si bila na razprodajah?
1: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
0: Kaj, Armani? Versace?
1: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
2: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
1: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
2: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
3: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
4: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
5: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
6: Karting, karting, center Celje.
5: Kjer se rodijo šampioni.
7: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
8: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
9: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
10: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
11: Optometrija in optika Lucija.
12: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
13: Fulfest se vrača!
14: Ful dobri koncerti in ful dobra družba!
13: Tabu!
14: Kokosi!
13: Koala Boy!
14: Cherry Flavor!
13: Delta Riff!
14: In Tonight!
13: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju!
14: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih!
15: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
16: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
15: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
17: So, pi, fo, to. Pika si. Majce, plakati, letaki, opazni in prviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. So, pi, fo, to. Pika si.
18: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Danes bo večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine z nevihtami, ki bodo lahko tudi močnejše. Temperature bodo do 30 na severozahodu okoli 22 stopinj. Tudi jutri bo še oblačno, še bodo občasne plohe.
21: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
22: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
23: Pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
24: Nič 80, 1878 sporoča.
25: Kje so policisti?
26: Policisti so na avtocestnem izvozu Celje center, previdno.
25: Ok, hvala in tudi med Proseniškim in Šentjurjem pravite, v Goričici je črn megan, policisti.
27: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
28: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
0: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba.
1: Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst pubom.
2: Iščeš plac za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
3: Potem zavij v Fejst pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
2: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozov in legendarno rezano pivo.
3: Pa še šport na velikem zaslonu.
2: Fejst pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
3: Fejst pub Celje. Mariborska cesta 3.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: V sklopu Veronikinega tedna poezije vabljeni na predstavitev antologije Bloody Chess oziroma Krvavi šah z izborom več kot 40 pesmi mlajše slovenske pesniške generacije na temo vojne, prevedenih v angleščino. Dogodek bo danes ob 19.30 v Lapidariju na Savinjskem nabrežju. Na tej lokaciji si lahko uro kasneje, torej ob 20.30, ogledate tudi predstavo Točke izginjanja, ki jo je navdihnila istoimenska pesniška zbirka Lucije Stupica. V sklopu Veronikinega tedna poezije vabljeni na branje poezije, pogovor in druženje s pesnicami in pesniki nominiranih pesniških zbirk za Veronikino nagrado 2026. Pridružite se jim v soboto 22. avgusta ob 19. uri v Lapidariju na Savinjskem nabrežju. Na tej lokaciji se lahko uro kasneje, torej ob 20.30, ogledate tudi skupinski performance Gib je opeka.
2: Gib. Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bo naslednja prekinitev v ponedeljek 24. avgusta. Laško z okolico. Kuretno omrežje Trnov hrib. Med 7. in 13. Prekinitev bo v ponedeljek.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko

0: Hvala lepa. Na zadnje, kje so bili in so policisti?
1: Policisti so na avtocestnem izvozu Celje Center, previdno.
0: Hvala lepa. Pa med Proseniškim in Šentjurjem, tudi v kraju Goričica, baje stojijo na avtobusni postaji s črnim meganom.
2: Radio Fantasy.

Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You. V tem zadnjem delu snemanja pesmi tudi za videospot ji po licu stečejo solze, ki pa niso zaigrane. Dejala je, da je takrat razmišljala in imela v mislih svojo mamo, ki je življenje izgubila v prometni nesreči, zato je ta balada, ki jo je napisal princ in jo tudi potem kasneje prepeval na odrih, bolj čustvena in bolj dovzetna in smo jo vzeli bolj za svojo kot dejansko original. Tudi princ je poklonil, je rekel, vsa čas Sinéad, ki pa žal že maha z one strani Maurice. En dober duet nas čaka, Žan.

0: sem Matjaž Elen, pevec skupine Šankrok in vas vse vljudno vabimo na naš akustični koncert, ki bo v petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo.
1: Celje, pripravite se, prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
2: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
3: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
4: Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
5: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin.
6: Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja.
5: Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
9: Nič več ljepat. Je zdaj z bagrom kopat.
10: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
11: www.najemstrojev.si.
12: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
13: Jet Black Diamonds.
12: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
14: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
13: Elektro odr.
12: Maši.
13: Lijen in Alja.
12: Mantr.
13: In Lilo.
15: Stopnice so že v prodaji.
12: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
16: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
17: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
18: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
19: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
20: Dober dan, vošim Ula Šekula. Po noči so Slovenijo zajele močnejše nevihte z nalivi in vetrom. Na območju Žalca pa je strela udarila v dva moška, ki sta stala pod manjšim drevesom. 46-letni moški je zaradi posledic udara umrl, drugi je bil lažje poškodovan. Gasilci so po noči posredovali več kot 50-krat, med drugim zaradi poplavljenih podvozov, odkritih streh in požara po udaru strele. Na Primorskem je dež po dolgotrajni suši zmanjšal tudi požarno ogroženost. No, danes Slovenijo čaka nova nevihtna linija, ob nalivih in močnem vetru je krajevno možna tudi toča. Septembra pa bo na 4 avtocestnih odsekih steklo sekcijsko merjenje hitrosti. Sistem bo povprečno hitrost meril skozi trojanske predore proti Mariboru, na Višnjegorskem klancu proti Novemu mestu, med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani, ter še med Brodom in Vodicami proti Kranju. Natančnega datuma začetka DARS še ni sporočil.
21: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Večinoma oblačno bo danes, že v naslednjih urah se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature pa od 25 do 30, le na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo.
0: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonski
20: krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature pa od 25 do 30, le na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo.
0: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Smo vas opozorili in še vedno velja, policisti so na avtocestnem izvozu Celje Center, tukaj pri nas na Hudini, črn Megane pa stoji na avtobusni postaji v Goričici, torej med Proseniškim in Šentjurjem. Previdno.
2: Če avtošvica kiha in guma je fuč, avtocenter ekskluziv ima pravi ključ.
0: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
2: Avtocenter ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
0: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
3: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje.

Zucchero, Baila. Zanimivo, ta pesem bila najprej napisana v angleščini, šele potem jo je, kljub temu, da je Italijan, napisal v svoj domači jezik, v italijanščino. Če pa potegnem po črto, tale Baila Morena, Baila je v bistvu špansko ime, španska beseda, tako da lahko rečemo, naslov je španski, pesem je italijanska, Zucchero pa je udaril še ameriški blues raven, tako da ima neko mešanico Italije in Amerike. Tole pa angleška zadeva. Do you think I'm sexy? To se enkrat vprašal Rod Stewart, vi pa povejte.

0: Music, Music.
1: A veš, ko se rečeš Music and You, kot je naslov tele pesmi, lahko povežeš kot neko glasbeno terapijo za telo in duha. In pravijo, da lahko dobra muzika, če nam je zelo všeč, zmanjša občutek stresa, vpliva na srčni utrip, ki se ponovadi zniža, ali pa če je energična, malo dvigne, zmanjša pa tudi zaznavanje bolečine. A veš, se nekam udariš, recimo z mezincem ob nogo stola, takrat si žvižga in vse bo bolje. Imaš kaj? Zdaj pa lajamo. In predvsem Umuno. Umuno, ja. Howling at the moon.

0: Olympus Shop PKC. Več fitnessa za vaš denar. Nova ponudba v Autohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Autohiši Mlakar, Šentjur pri Celju.
1: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici Petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. Papirnica-petka.si.
2: Tu je nova Škoda iz Zaloge po ugodni ceni.
3: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči nič 51 247 555.
4: Škoda. Simply clever.
5: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
6: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
5: Sej veste, čas je zlato.
6: In dobro meso.
5: Mesarstvo čas, Žalec.
7: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
8: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
9: Nikaj iz grlice tukaj. V sredo 9. septembra k nam prihaja znameniti Big Red tovrnjak, poln Milwaukee urodja. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti in posebne ugodnosti za kupce, ki bodo veljale samo na ta dan. Se vidimo torej 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovlje pri Celju.
10: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
11: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
12: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
13: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
12: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
13: Spar Online. Za en opravek manj.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Večinoma oblačno bo danes, že v naslednjih urah se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature pa od 25 do 30, le na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo.
17: Gradite ali menjate okna in vrata? AJM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Kje so? Pravite, da so na začetku tega gorenskega klanca, torej spodaj pri Polako v smeri Mozirja, torej relacija Velenje-Mozirje, in pa, kar se tiče zastojev, še vedno velja obe smeri in to med Dramljami in počivališčem Tepanje, tako da tam je znana situacija, upoštevajte signalizacijo in strpno za volanom.
17: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
20: To je vse.
21: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in Fejst Pubom.
22: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
23: Potem zavij v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
22: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozu in legendarno rezano pivo.
23: Pa še šport na velikem zaslonu.
22: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
23: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta

Leni Krevic, Lena Kravica. Leni je itak, in tak rečemo multipraktik, ali pa ko se enkrat slavim, se ti malo več vrat odpre, kot mislite jih. In verjetno se ga spomnite, če ste gledali Igre lakote, The Hunger Games. Tam je igral stilista, glavne junakinje in na nek način do tja je prišel čisto slučajno. Opazili so ga v enem izmed drugih projektov, pa so rekli, ej, si pa dober, pa je on sam dejal, ej, a veš, da nisem prepričan, ok, poprobajmo. Ne? In evo, vidiš, ko človek nekaj preizkusi novega, kot če bi mu rekel, ej, Leni Krevic, probi vampe, dobri so. Ne, ne, jem to, blek, ne morem. Ko enkrat probaš, mogoče spremeniš, pa rečeš, nisem vedel, da je tako dobro. In evo ga, no, tudi filmsko vlogo ima, drugače pa počne cel Haufen stvari, predvsem se pa rad pokaže, koliko je zrezana, ne?

Boston so opevali Amando. A veš, če sem pri nežnejšem spolu, lahko rečem, Luka je imel pa v glavi Laro. Zdaj, niga koraka, ki so ga zdaj Lakersi naredili od včeraj, ko so prileteli na Brnik, pa kaj so jedli, pa koliko so oblečeni, pa kdaj kdo in tako naprej. Ampak zanimivo je pa bilo, da se je pojavila ena svetlolasa, dolgolasa, lepo urejena, porjavela z miniko, gospodična v sklopu vsega dogajanja včeraj fanta v Ljubljani. Pa so rekli, čaki, kaj je to zdaj? Lara Beth Seger, to je Dončičeva menadžerka, svetovalka za njegovo blagovno znamko in poslovna partnerica, in oddala se naprej. Novicki je bil rahlo kriv, da se je začela ukvarjati z Lukom, in evo, ona je bila tudi baje tista, ki mu je lanskega februarja sred noči javila, da so ga Mavericksi, torej Dallas, nepričakovanjo zamenjali z Los Angeles Lakersi. In baje je Luka najprej mislil, da gre za finto, pol je pa v jezi razbil telefon, ki ga je vrgal ob steno. Ampak mu je ona to lažilno lepo povedala, lej, vedno si si želel in sanjal igrati košarko na najvišji ravni. Zdaj imaš. Evo, tukaj te čaka najsvetlejše obdobje z Lakersi. In evo, tudi biznis mu gre zelo dobro, tako da lepo in dobro vpliva ta strokovnjakinja nanj, ki ni samo menadžerka, ampak skrbi za vse. Za njegov izgled, podobo v medijih in nasploh. To je to. All in one. All inclusive. Kakorkoli že. Bravo. Tupak pa pravi na koncu te pesmi, da se nekatere stvari nikoli ne spremenijo.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
2: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
5: Karting, karting, center Celje.
6: Kjer se rodijo šampioni.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
8: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
9: To je to.
10: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
0: Vabljeni v servis Citroen Selmar.

0: bodo za tvoje brbončice poskrbeli.
1: DJ Catering, pizza povsod in 30 bajt.
0: In ko se najemo,
1: gremo v A3 MTC-a na ful hude koncerte.
0: Pridi lačen in odidi ful zadovoljen.
2: Mana akcija. Plačaš 2 in vzameš 3. Na oblačila za odrasle. Pri nakupu 3 kosov ženskih ali moških oblačil nove kolekcije dobite najcenejši kos brezplačno. Več na mana.eu.
3: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
4: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
5: Dobar dan in prijeten petek voščim tudi Ula Šegula. Dež je bil po dolgem sušnem obdobju zelo dobrodošel, vendar so ga spremljale tudi nevarne nevihte. Ponekod so podrta drevesa zapirala ceste, v objektih je zastajala voda, strela pa je pri žalcu žal vzela tudi življenje. Udarila je v dva moška, ki sta zavetje iskala pod manjšim drevesom, eden je umrl, drugi je bil lažje poškodovan. Tudi danes nevarnosti nevihte
4: v eni minuti.
5: Dobar dan in prijeten petek voščim tudi Ula Šegula. Dež je bil po dolgem sušnem obdobju zelo dobrodošel, vendar so ga spremljale tudi nevarne nevihte. Ponekod so podrta drevesa zapirala ceste, v objektih je zastajala voda, strela pa je pri žalcu žal vzela tudi življenje. Udarila je v dva moška, ki sta zavetje iskala pod manjšim drevesom, eden je umrl,

0: pomagal zmanjšati požarno ogroženost, ki je bila zaradi suše zelo velika. In še k obisku leta. Lakersi so del svojega obiska Slovenije že pokazali tudi na družbenih omrežjih. Na fotografijah je videti ekipo Luke Dončiča med večerjo in sproščenim druženjem v Ljubljani. Kot so povedali nekateri igralci, so nad Slovenijo navdušeni.
1: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
2: Italko Keramika na novi lokaciji Arija Vas pri Celju. Italko Picasso Itak.
3: Vreme v fantazijevi deželi.
0: Večinoma oblačno bo danes, že v naslednjih urah se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature pa od 25 do 30, le na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo.
4: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesninček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesninček Trnavlje, vedno odlična izbira.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Na zadnje kontrola med Velenjem in Mozirjem pod Gorenskim klancem pri Polaku, pa pravite, da je gospodično modrem v pristavi pri Žagi, tam je postavljena kontrola in še ena zelo zanimiva, če vas, kot pravite, pot skozi Žalec, oziroma če ni nujna, potem se izogibajte relaciji Žalec in Peter, ker je gneča začel se reli doline zelenega zlata in zagotovo bo center starega dela Žalca na nek način malo ohromljen ali pa boste morali upoštevati prometno signalizacijo za izvedbo omenjenega relija. Tako da, evo, zdaj veste, pa da ne boste tarnali prepozno.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
8: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper

Kiša, why, tu kup nepravilnosti in slabih stvari se dogaja v svetu. In Steven Taylor je iz dveh različnih člankov, enega o nasilju z orožjem in drugega o zlorabi otrok, spisal pesem o Ginny, katero dejansko zlorablja njen oče, in ko ona ugotovi, da je nihče ne verjame oziroma nihče ne želi zaščititi nje kot take, se zgodi najhujše. Ginny's got a gun je naslov te pesmi. Vidiš, kakva globoka osebina, pa tako dober komad. Uživajte v poslušanju teh nadaljnjih 5 minut. Super stvar. Aerosmithi.

0: Celje, pripravite se, prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
1: Košek ob sprehajalni poti ni zabojnik za gospodinske odpadke.
2: Van ne sodijo vrečke z gospodinskimi odpadki, mači pesek ali drugi odpadki od doma.
1: Mestni koški so namenjeni odpadkom, ki nastanejo med obiskom mesta.
2: Gospodinske odpadke pa vedno odložite v nadzemne ali podzemne spiralnice.
1: Hvala, ker tudi vi prispevate k čistejšemu in lepšemu mestu.
3: Simbio, v simbiozi z okoljem.
4: Copifoto.si.
1: Diplomska v zadnjem trenutku. Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
5: Ej, si bila na razprodajah?
6: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
5: Kaj? Armani? Versace?
6: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
3: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
6: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
3: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
7: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
6: Kateri?
7: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
8: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
9: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. Dve leti naročnine po enotni ceni ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščen prodajalec Telekoma Slovenije.
10: Vam postelja škripa?
11: Najraje lebdi.
10: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
11: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
10: Plasart.si.
12: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
13: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Večinoma oblačno bo danes, že v naslednjih urah se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature pa od 25 do 30, le

0: Na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo.
1: Od A do Ž TV video HiFi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
3: Zastoji so klasika na avtocesti, predvsem iz mariborskega konca proti Celju in to med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro in pa tudi med Ramljami in počivališčem Tepanje. Previdno torej na tej relaciji, pa seveda opozorilo tudi, da se danes že pripravljajo za izvedbo relija Doline zelenega zlata na področju Žalca in Šempetra in tu in tam je in bodo zaprli nekaj cest, upoštevajte signalizacijo, pa kakšen obvoz uberite.
4: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo, original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. Sedmimi leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
1: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
5: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst Pubom.
6: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
1: Potem zavil Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
6: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
1: Pa še šport na velikem zaslonu.
6: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
1: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta

Hriavo láska, hriavo oka, sorry, Brown Eyed Girl, Van Morrison, super pesen. Evo, ura je 19 minut do enih in poganjamo ponovno take in podobne, ki so zagotovo same dobre vibracije. Gnars Barkley je imel eno izmed takih hudomušnih pesmi, ki sliši na me crazy. Si lojem skupaj, evo je.

crazy. Hvala lepa. In na osnovi te norosti včasih naredimo sploh v ljubezni kako zelo nenavadno. Tale lepa življenjska zgodba prihaja sicer iz Amerike in Arnio je bil mož žene Janice, ki je imela francoske korenine, ampak ona je zbolela za rakom na pljučih. Ni se mogla kaj dosti premikati, bila je bolj kot nevezana na dom, predvsem na Ameriko in želela si je Eiffelovega stolpa. On je bil pa šlosar in se je odločil in naredil doma, ja, doma na domači zelenici je zgradil, zvaril 14 metrov visoko repliko Eiffelovega stolpa samo za njo in rekel, evo ti ga. Če ti ne moreš do njega, je prišel pa on do tebe. Lušna, ne? Všečna. In evo, Toni nadaljuje, pravi, teb sem dolžan vse. Bežil sem.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: Živimo namreč v času, ko je vsak kilogram preveč problem, pomankanje pameti pa ne. Je pa najbolj zanimivo, da je za višek kilogramov hitra rešitev tudi dieta. Medtem ko za višek neumnosti pa diete nimamo, ne?
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
2: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa. Nekateri zaradi razgleda. Nekateri pa zaradi hrane.
4: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
3: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
0: Planet Autotehar je. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
2: Z enoletnim jamstvom. Planet Autotehar je.
1: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
5: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
6: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
7: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
8: Jet Black Diamonds.
7: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
9: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
8: Elektro odr.
7: Maši.
8: Lijen in Alja.
7: Mantr.
8: In Lilo.
10: Stopnice so že v prodaji.
7: 12. septembra se vidimo na Žalski.
11: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
12: Ega model! Kako se stole lopato hendla?
13: Ma kagi lopat? Ti treba da z bagrom kopat.
0: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
2: www.najemstrojev.si. Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
0: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
2: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Slovenijo danes popoldne in zvečer čaka novo nevihtno dogajanje, zato Agencija za okolje vso državo opozarja z oranžno stopnjo. Neurje lahko spremljajo strele, močni sunki vetra, nalivi in toča. Če ste na prostem, vremenoslovci svetujejo spremljanje radarske slike in pravočasen umik. Ob močnem dežju lahko hitro narastajo tudi hudourniki in manjše reke. Luka Dončić pa danes v središču Ljubljane za navijače pripravlja posebno presenečenje. Med 17:30 bo na Tromostovju potekal dogodek, katerega vsebina za zdaj ostaja skrivnost. Ekipa poroča, da ga organizira podjetje 77X, povezano z Dončićem in njegovo fundacijo. Organizator obljublja nekaj posebnega in sporoča, da jih tudi dež ne bo ustavil.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v Fantazijevi deželi.
14: Popoldne bo večinoma oblačno, krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Temperature pa od 25 do 30, le na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo, a tudi jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo le na Primorskem.
15: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
16: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Med Celjem vzhod in predorom Pletovarje v smeri Maribora na našem odseku avtoceste prihaja do zastojev, obratno pod Slovenske Bistrice jug in proti predoru Golo Rebro, smer kot rečeno Celje.
19: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbimo

0: Autocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
2: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika

0: Je rekel in pozdravil.
1: Hello, this is Dr. Alban on Radio Fantasy.
0: Točno tako. Dr. Alban. Pa da slišimo njegovo zimzeleno iz 90-ih let z naslovom It's my life. Kaj kaj počne doktor? Pravo ime je Alban Ozuma Mvapa, ampak študiral je na švedskem stomatologijo in verjetno vsi poznate to, da je on dejansko dentist, doktor Alban. Prodal je v svoji zgodovini kar veliko muzike, tako da lahko živi samo od avtorskih pravic ali pa od prodaje tistih 16 milijonov kosov plošč. Ne? Da veš, če je samo en evro od 16 milijonov ali pa od vsake plošče, no, to bo boljši izračun, imamo loto dobitnika.

Doktor Alban, ta vzdevek si je fante med študijem zmislil sam in med študijem stomatologije kmalo ugotovil, da mu gre glasba precej bolje kot pa vrtanje po zobeh.

Ko bo sonce zašlo, bomo naredili rezime, kaj je ostalo od dneva, kaj smo videli. Malo se zdaj obračam proti turizmu in med mladimi se širi en nov trend. A veš, tisto ne zdaj tam, kjer grejo vsi, ista fotka, kot jo naredijo vsi, primer Mona Lisa v Louvru, ne? Vsi isto fotkajo. Ne, zdaj je plan drugačen. Naredimo bolj domačno, bolj človeško. Gremo recimo pogledati lokalno pekarno, se pelati z lokalnim avtobusom, mogoče sprehoditi po njihovih ulicah kot domačini ali pa kupiti kakšno stvar v lokalni trgovini. Angleži imajo celo v zadnjem obdobju zdaj kar akcijo, da hodijo po svetu in v lokalnih supermarketih kupujejo stvari, ki jih oni recimo ne morejo kupiti pri sebi doma, ki sploh ne obstaja. Ampak to zdaj, obiskovanje bolj ljudsko tega, tako imenovanega malega turizma, se loteva mladina in če vam je kakšna destinacija super všeč, si jo lahko prikličete ali pa pokličete. Imam tukaj pesem, ki se opada s tem, Call Me je naslov. Blondi so leta 80 izdali in posneli tole za film Ameriški žigolo. Zato pa je pesem postala tudi tako popularna. Evo je. Samo za vas v tem trenutku na Radio Fantasy.

0: VPSS Automobili. Uvoz preverenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
1: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, če ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
2: papirnica-petka.si.
3: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
4: Mami, poglej me!
5: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
6: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
7: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
6: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas s brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
7: Spar Online. Za en opravek manj.
8: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
9: Pridi v mesto. V Hajdi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
10: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Popoldne bo večinoma oblačno, krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Temperature pa od 25 do 30, le na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo, a tudi jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo le na Primorskem.
13: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
11: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Na štajerski avtocesti med Ramljem in počivališčem Tepanje v obe smeri prihaja do zastojev, zaprt pa je tudi počasni pas na avtocesti v smeri Celja med priključkom Fram in Slovensko Bistrico Sever zaradi pokvarjenega vozila. Še dodatno se malo zaplete.
15: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
16: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in Fejst pubom.
17: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
18: Potem zavi v Fejst pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
17: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
18: Pa še šport na velikem zaslonu.
17: Fejst pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
18: Fejst pub Celje. Mariborska cesta 3.

malo Faithless, malo Insomnije, spomin na 90-ta leta, New Religions, Baby Rickshaw. No, zdaj pa samo gledam malo uro, gledam datum. Jutri se začne Vuelta in tam bo sta oba. Pogi, ki je bil nazadnje kot mulo leta 19, in Roglič, torej Primož, ki bo naskakoval peti naslov. Je pa res, da jutri se začne z 10-kilometrskim kronometrom in Primož je dejal, tihle 10 km bomo še zvozili, pa bomo pa videli, kako bo šlo naprej, ker kot je sam dejal, je za Rogliča zmaga že to, da je sploh na startu, glede na to, da ga je pred časom zbil avtomobil. Zdaj se pa obračam na italijanski konec, na jezero Como in zgodovinsko mesto Como. Tamkajšnjega župana je zadnjič nekdo zbil z električnim kolesom in je bil tok, bom rekel, mal razjarjen, mal pa tudi samo všečen, da je spremenil odlok in od trenutka dalje je spremenil opozorilo oziroma pravilo, da se v mestnem jedru ne smeš več voziti s kolesom. Ja, logično so ga vsi napadli, zdaj to je turistično mesto s kolesom, ja, ok, dej tiski roje pa te zadeve, ampak kolesa pa ne smeš. Tako da, evo, zdaj ima kar cel kup kritik, upam pa, da bo okrevo v navednicah, ker ni bilo tako hudo, sam bolj kot ne je bil razjaren in slabe volje, pa je rekel, bomo naredili tako, kot jaz mislim, da je prav. Je bila to one-way ticket? Ni fajne. Je treba malo razmisliti, podebatirati, pa videti, kaj je dobro, kar je slabo.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
1: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši ideje.
0: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com. Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radiu Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
2: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
3: Mana akcija. Plačaš 2 in vzameš 3. Na oblačila za odrasle. Pri nakupu 3 kosov ženskih ali moških oblačil nove kolekcije dobite najcenejši kos brezplačno. Več na mana.eu.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
5: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
6: Sem Matjaž Elen, pevec skupine Šankrok in vas vse vljudno vabimo na naš akustični koncert, ki bo v petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo.
7: Celje, pripravite se. Prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
8: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin. Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
9: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Slovenijo je včeraj zajelo neurje, ki je bilo usodno za 46-letnega moškega pri Žalcu. Strela je udarila vanj in v še enega moškega, ki pa je bil lažje poškodovan. Gasilci so med tem posredovali pri več 10 dogodkih, med drugim pri požarih po udarih strel. No, danes popovdne sledi nova nevihtna linija, Agencija za okolje pa je za vso državo izdala oranžno opozorilo. Medtem se dogaja nekaj, kar bi lahko pomembno vplivalo na vreme po vsem svetu. Britanski vremenoslovci napovedujejo izjemno močan El Niño, morda najmočnejši v zadnjem stoletju. Pojav pomeni nenavadno segrevanje površine Tihega oceana in lahko vpliva na vzorce padavin, suše in temperature po svetu. El Niño lahko tako prinese več vročinskih valov, suš in močnih neurij, ponekod pa tudi nenavadno veliko dežja in poplav. Zaradi tega lahko vpliva tudi na pridelavo hrane, na cene hrane in tudi na oskrbo z vodo.
10: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
11: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
9: Popoldne bo večinoma oblačno, krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Temperature pa od 25 do 30, le na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo, a tudi jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo le na Primorskem.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
9: Popoldne bo večinoma oblačno, krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Temperature pa od 25 do 30, le na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo, a tudi jutri bo v notranjosti večinoma oblačno,

0: Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovlje.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Čeprav bi rad rekel drugače, pa žal ne morem. Štajerska avtocesta v obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje, zastoji in še enkrat zastoji. Ne bo drugega, kot da potrpite, zdržite in seveda naredite reševalni pas, takoli drugače. Če bo kaj narobe, pa pazite, da ne pride do naleta.
1: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
3: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
4: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.

0: samo plasar.
1: Vgradne omare Plasard. Kaj pa sploh pomeni Plasard? In odkot ideja za to ime? Rado Kolman iz podjetja Plasard.
2: Izhajali smo iz francoske besede plakar, kar pomeni vgradno omaro. Torej smo si iz francoskega jezika dovolili izposoditi besedo za našo blagovno znamko. Pohištvo Plasard, s katero smo se pred več kot 10 leti začeli še bolj promovirati in prodorno plasirati na slovenskem trgu. To se nam je v vsej poplavi različnih hobijev zamenjal nekakšne zmešnjave z delo nujno. In ni nam žal. Kot podjetje vgradne omare Hobby D.O.O. pa obstajamo že več kot 30 let. Nekoliko starejša generacija

0: korporacija nas še vedno pozna pod tem imenom. Naša lastna blagovna znamka Pohištvo Plasard je v vseh teh letih postala sinonim za kvaliteto, uporabnost ter estetsko in brezčasno pohištvo po meri. Ja, poleg gradnih omar, s katerimi smo začeli, sedaj izdelujemo vse pohištvo po meri.
1: Za vsak dom. Pohištvo Plasard in Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

Party time, old time, ja seveda, petek je, Radio Fantasy, popoldne, kaj ne rečem drugega in še Jennifer Lopez za udaren začetek. In če smo že pri Jennifer Lopez, a vi sploh štejete njena leta, ha? A vi sploh štejete njena leta, draga družba, ja, punca? Se približuje 60-im, pleše, nori in divja pa kot bi jih imela 20, kar je res, res neverjetno. Kajti, če primerjate njene starejše nastope, pa recimo te nastope zdaj, praktično ni razlike. Ja, tudi stara se dejansko ne, je zamrznena v času in to je res neverjetno. Zdaj, ali kaj takega je, ali ima kako drugo foro, dobro, plastični kirurgi so tukaj, ampak pri njej to ni tako opazno, vsaj še en za enkrat, ne? In kaj ne rečem, čudo, čudo narave, čudo narave, in verjetno bo še dolgo, dolgo časa tako. Je pa po drugi strani to kar težko vzdrževati, to telesno kondicijo, pa popoln izgled, pa energijo na odru, ker emšo je pa emšo, se veš, ne? Lahko si frajer, sam ko te pa v križu zgrabi, imaš pa problem. Ampak kakorkoli, J-Lo je cool, ima pa en velik problem. Ljubezen je nesrečna. Ja, vidiš, to ji pa ne gre. To ji pa ne gre. Ma lej, vsega ne moraš imeti. Zdaj pa gremo na Boba Marleya in nadaljujemo same top hite na petkov dan na Radio Fantasy.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Tu je nova Škoda iz Zaloge po ugodni ceni.
2: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči nič 51 247 555.
3: Škoda. Simply clever.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
3: Hyundai.
0: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
5: Ej, si bila na razprodajah?
6: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
5: Kaj? Armani? Versace?
6: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
7: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje je Fabena 30% ceneje.
6: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis, Celje.
7: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
8: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
9: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
10: Jojo, Nika iz Grlice tukaj. V sredo 9. septembra k nam prihaja znameniti Big Red tovrnjak, poln Milwaukee urodja. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti in posebne ugodnosti za kupce, ki bodo veljale samo na ta dan. Se vidimo torej 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovljah pri Celju.
11: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
12: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
13: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Popoldne bo večinoma oblačno, krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Temperature pa od 25 do 30, le na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo, a tudi jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo le na Primorskem.
16: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
17: Veš, da imajo nove srajce.
18: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
17: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
16: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Radarska kontrola v Sivem Meganu vas čaka v Goričici pri Šentjurju na avtobusni postaji. Drugače pa vsi tisti, ki se vozite skozi Gotovlje, ja, tam zdaj res na polno deluje radar, ki vas bo slikal in boste plačali kazen, če ne boste vozili 40 km na uro skozi celo naselje.
21: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
22: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
23: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
24: To je fantasyjevo popoldne z Istokom.
23: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
25: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
26: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
27: Radio

Ja, tale tragedija v Žalcu, če se ne motim, se je zgodila s tole strelo, ne? Ravno včeraj sem se vozil tam okoli, ko je streljalo, norelo in divjalo. Res da, hvala Bogu, v avto strela nikoli ne udari, ampak tako je švigalo sem ter tja, da sem se tudi sam ustrašil. Ne? In potem sem prav takrat razmišljal, upam, da ne bo noben se šel skrit pod kakšno drevo. Ker to je pa zdaj že skoraj pravilo, da strela, če res nori, vseka ravno v kakšno drevo, zdaj tako je to narejeno, ne vem, zakaj se to zgodi. In ko zakleto sta bila tam spodaj dva gospoda, no, za enega se je res končalo grozno, za drugega, hvala Bogu, ne. In na svet vsem, glede na to, da bo zdaj le ogromno, ogromno neviht, takšnih in drugačnih, in kaj poletje strele sekajo in grmi, ne, še enkrat, ne se skrivati pod drevo. Pejte kamorkoli, raje bote mokri do kosti, kamorkoli, samo ne pod drevo. Ker če strela kamo seka, je to očitno vedno znova drevo. Sožalje iskreno svojcem, vsem, ki ste ga poznali, grozna, grozna stvar in seveda opozorilo, da res ne tega početi. Gremo naprej z muziko.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Živimo namreč v času, ko je vsak kilogram preveč problem, pomankanje pameti pa ne. Je pa najbolj zanimivo, da je za višek kilogramov hitra rešitev tudi dieta. Medtem ko za višek neumnosti pa diete nimamo, ne?
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
0: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
4: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
5: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
6: Celje, pripravite se, prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
7: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
8: VS Styling.
7: Nočni termin na Radio Fantasy.
8: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
9: V oddaji VS Styling bomo govorili o izjemnih ljudeh, magistri Marjani Kolenko, o 21 letih njenega dela kot ravnateljice osnovne šole Lava in o knjigi Razvijala in rasla je šola. Rasli smo mi vsi. Pogovarjali smo se Simono Žnidar, Polono Cvirk in Ivanom Janezom Dumitrovičem. Dobre zgodbe. V oddaji VS Styling.
8: VS Styling.
7: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
8: VS Styling.
10: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
11: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
12: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
13: To je to.
14: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
15: Kateri?
14: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
15: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
16: Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. Rimske minus terme pika si.
17: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
18: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
19: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
20: Večgeneracijski park Lipa na Gorici 4. septembra odpira vrata. Štirje mladi bendi pa so v bitki za nastop na Žalski noči mladih. Dobar dan in prijeten vikend vam želim Nena Arzenšek. Velenje dobiva novo, veliko zeleno in rekreacijsko površino, večgeneracijski park Lipa na Gorici, ki se razprostira na skoraj 15 tisoč kvadratnih metrih in ponuja prostor za šport, igro, druženje in sprostitev vseh generacij. Uredili so košarkarsko in večnamensko igrišče, pump track stezo, otroško igrišče, zunanji fitness, prostor za namizni tenis in šah ter nove pešpoti in zelene površine. Zasajenih je tudi več kot 70 dreves, celotna investicija pa je vredna približno 840 tisoč evrov. Park bodo uradno odprli 4. septembra, ob tem pa pripravljajo tudi družinski program in glasbeni nastop ansambla Stil. Že jutri pa bo glasba odmevala v Žalcu. Mladinski center Žalec bo v sodelovanju s študentskim klubom Žalec na terasi MC Kavarne v Žalcu pripravil glasbeno tekmovanje Stresi oder.
13: Koncert, na katerem se bodo štirje bendi, torej Dun, Kazaj, Petri Hor, Two Brothers and Others, jutri ob 8. na MC terasi potegovali za svojimi nastopi za nastop na Fantasy odru 12. septembra.
20: Je tudi družinski program in glasbeni nastop ansambla Stil. Že jutri pa bo glasba odmevala v Žalcu. Mladinski center Žalec bo v sodelovanju s študentskim klubom Žalec na terasi MC Kavarne v Žalcu pripravil glasbeno tekmovanje Stresi oder.
13: Koncert, na katerem se bodo štirje bendi, torej Dun, Kazaj, Petri Hor, Two Brothers and Others, jutri ob 8. na MC terasi potegovali za

0: Za vse, ki bi radi podprli mlade glasbenike in preverili, kdo ima največ odrske energije, pa še dobra novica. Vstop na Stresi oder je prost. Kaj se letos obeta na MOSU, pa si preberite na rfantasy.si.
1: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
3: Popoldne bo večinoma oblačno, krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Temperature pa od 25 do 30, le na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo, a tudi jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo le na Primorskem.
4: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
5: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Če ste na poti iz Goričice proti Celju, vozite pazljivo, kajti tam vas čaka radarska kontrola.
7: Če avto Švica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
8: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklim za osebno vozila in kombije na istem mestu.
7: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
8: Dobra muzika in dobra družba. To je fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
9: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.

Ja, mnogi se sprašujejo, kako se rešiti te hude vročine in kaj narediti, kadar je prevroče. Vidiš, reper Neli je imel pred, kaj je to, 10-15 let nazaj, super rešitev. Vroče je, sleči vsa svoja oblačila in rečeno. Čisto preprosto in repersko, ne? It's getting hot in here, take off all your clothes. Mislim, ko se pa zamudiš? Zdaj, dobro, če se boš slekel v sredi ceste ali v trgovini, boš imel verjetno težave. Kar je škoda, glede na to, da je poletje, bi tak lahko vsi nagi hodili okrog, lej. Zakaj pa ne, ne? Ampak pravila so pravila, ki se jih treba držati, razen dobro, no, na reperskih žurih in reperskih videospotih, tam pa je to malo drugače. In ko smo že pri repu in starih dobrih hitih, vete, kdo bo zdale? Vete, kdo bo zdale? MC Hammer in njegova bombastična, megalomastična, super uspešnica You Can't Touch This. Pa gremo malo zaplesat, no. Zakaj pa ne? Pa obleke gor, da ne bote službe letel, če ste slučajno v službi. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: VPSS Automobili. Uvoz preverenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
1: Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
2: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
3: Potem zavij v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
2: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
3: Pa še šport na velikem zaslonu.
2: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
3: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.
4: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
5: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
6: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
5: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
7: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
8: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
9: Sej veste, čas je zlato.
8: In dobro meso.
10: Mesarstvo čas, Žalec.
11: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici Petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. Papirnica-petka.si.
12: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
13: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
12: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
13: Spar Online. Za en opravek manj.
14: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
15: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
16: Jet Black Diamonds.
15: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
17: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
16: Elektro odr.
15: Maši.
16: Lien in Alja.
15: Mantr.
16: In Lilo.
18: Stopnice so že v prodaji.
15: 12. septembra se vidimo na Žalski.
19: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
20: Vreme v fantazijevi deželi.
21: Popoldne bo večinoma oblačno, krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Temperature pa od 25 do 30, le na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo, a tudi jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo le na Primorskem.
22: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
23: Nič 80, 1878 sporoča.
8: Na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom pletu Varje proti Mariboru zastoji. Občasno zaradi varnosti, kot ponavadi, zapirajo tudi predor pletu Varje, kar zastoj še bolj poveča. Pa še med Slovensko Bistrico Jug in Golim rebrom proti Celju prav tako zastoji.
22: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
24: To je vse.
25: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
26: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
25: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
27: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
28: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
29: Radio

0: Naslednja pa gre ven, seveda, za ljubitelje atletike. No, kateri je bil tisti najhitrejši zemljan, ki je par let nazaj tekel tako hitro, da ko so drugi bili še v slačilnici, je on že končal progo in vedno pogledal nazaj pa rekel, evo, kaj je, fantje, bote malo pohitel? No, kdo je bil to? Usain Bolt, draga družba. Usain Bolt na današnji dan praznuje rojstni dan. Rodil se je leta 86, kar pomeni, da je star 40 let. Ja, svetovni rekorder na 100 metrov, na 200 metrov. Devetkratni oziroma osemkratni, mora bi biti devetkratni, pa se je zapletlo pri štafeti. Olimpijski prvak, mislim, da je kar na treh olimpijskih igrah bil najboljši na 100 in na 200 metrov. To je pa dosežek, ki mislim, da ga še dolgo, dolgo časa ne bo nihče presegal. Zdaj si vi predstavljate, da ste vi 10 ali še več let najhitrejši na svetu od vseh na 100 in na 200 metrov. Mislim, to so pa rezultati. In vse bolj ti bil res karizma, res faca, pa tisti njegov gib z rokami. To, kar je bil prej Carl Lewis, je bil potem Usain Bolt in odkar je on nehal tekmovati, sem jaz nehal atletko gledati. Ne? Tako da, dragi Usain Bolt, če nas zdaj le poslušaš, zakaj pa ne? Ne? Le, vse je možno v današnjem svetu. Vse najboljše in hvala za vse tvoje nepozabne norije na atletski stezi.
1: Radio Fantasy Fantasy.

0: Radio Fantasy. Kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku. Nazaj v šolo z Lucijo Čirovič. V Tehnoparku Celje na najbolj zabaven način pozdravljamo novo šolsko leto. Čakajo vas nove STEAM delavnice, osupljiv znanstveni šov in vrhunec programa, ventriloquistična predstava, zmešnjava iz kovčka z Lucijo Čirovič. Se vidimo v soboto 29. avgusta od 10. do 17. ure v Tehnoparku Celje.
1: Ej, si bila na razprodajah?
2: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
1: Kaj? Armani? Versace?
2: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
0: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
2: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
0: Hiša kuhin. Kuhinje so naše strast. Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. Dve leti naročnine po enotni ceni ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
4: Danes bi tako račal na golf.
5: Igraš golf?
4: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
5: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
6: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
7: Fullfest se vrača!
8: Ful dobri koncerti in ful dobra družba!
7: Tabu!
8: Kokosi!
7: Koala Boys!
8: Cherry Flavor!
7: Delta Riff!
8: In Tonight!
7: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
8: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
9: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
10: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
11: Optometrija in optika Lucija.
12: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
0: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Pozdravljeni, Serge Furlan, z vami. Slovenija zaradi novih popodanskih neviht pod oranžnim opozorilom. Možni so močan veter, dolgotrajnejši nalivi in ponekod toča. Po noči so gasilci posredovali ob 71 dogodkih, predvsem zaradi zalitih kleti, odkritih streh in podrtih dreves. V Mali Pirišici je strela udarila v moška pod drevesom. Eden je umrl, drugi je bil lažje poškodovan. Glavna ljubljanska avtobusna postaja se bo v ponedeljek preselila ob Masarikovo cesto. Vozni redi in številke peronov bodo ostali enaki, potnikom pa bodo pri iskanju odhodov pomagali usmerjevalci. Začasna postaja bo tam do dokončanja nove ob Vilharjevi. V Monaku so predstavili ekipe pred jutrišnjim začetkom kolesarske dirke po Španiji. Tadej Pogačar želi osvojiti še edino tritedensko dirko, na kateri mu manjka skupna zmaga. Nastopil bo tudi Primož Roglič, ki po nedavni nesreči še ne ve, v kakšni formi je.
14: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
15: Italco Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italco.si. Itak.
16: Vreme u fantazijevi deželi.
13: Danes oblačno s krajevnimi nevihtami, ki bodo lahko lokalno tudi močnejše. Jutri bo še oblačno, še bodo občasne plohe, temperature čez dan bodo od 21 do 26, na Primorskem pa do 28 stopinj.
17: Jutranji bonus v mesninčku Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Štajerska avtocesta zastoji v obe smeri med Dramljami in Tepanjem.
20: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
21: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijevo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
22: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostile Koper v Celju.

0: Lexia. Plačaš 2 in vzameš 3. Na oblačila za odrasle. Pri nakupu 3 kosov ženskih ali moških oblačil nove kolekcije dobite najcenejši kos brezplačno. Več na mana.eu.
1: Vam postelja škripa?
2: Najraje lebdi.
1: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
2: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
1: Plasart.si.
3: Sopifoto.si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Sopifoto.si.
4: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
5: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista, hitro, strokovno in brez čakanja.
4: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
6: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešile v hiši ideje.
7: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
8: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
9: Z enoletnim jamstvom.
8: Planet Avtoteharje.
10: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
11: Hej, Celje, ste lačni?
12: Fulokusna ulica prihaja na parkirišče za Celjskim mladinskim centrom.
11: V petek in soboto 28. in 29. avgusta bodo za tvoje brbončice poskrbeli.
12: DJ Catering, pizza povsod in fritzi bites.
11: In ko se najema?
12: Gremo v Atri MTC-a na ful hude koncerte.
11: Pridi lačen in odidi ful zadovoljen.
13: Celje, pripravite se. Prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
14: Mami, poglej me!
15: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje. Na strehi City Centra.
16: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
17: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
18: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Danes oblačno s krajevnimi nevihtami, ki bodo lahko lokalno tudi močnejše. Jutri bo še oblačno, še bodo občasne plohe. Temperature čez dan bodo od 21 do 26, na Primorskem pa do 28 stopinj.
21: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
22: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
23: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
24: Nič 80, 1878 sporoča.
25: Ko zapuščate krožno križišče, ne pozabite prižgati smer ukaza, saj če tega ne naredite, pošteno zmerete vse ostale udeležence v prometu.
26: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
27: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
28: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
29: To je fantasyjevo popoldne z Istokom.
28: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
0: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
1: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
2: Radio

Ne boste verjeli, kaj vam bom zdajle povedal. Ja, v naši hiši je Billyja Idola, ki smo ga zdajle slišali, prva začela poslušati moja mama. Ja, ko še jaz pojma nisem imel, kdo je Billy Idol, je ona rekla isto k moj mali, glej tega pevca, z tega še pa neki bo. Glej, kak frajer je, s neko mami, jaz poslušam Kuža Pazi. Je rekla, pusti ti Kuža Pazi, poglej ti Cradle of Love, Flash for Fantasy, Sweet 16, Rebel Yell. Gledam jaz njo s neko Jezus Kristus, kje so avseniki, kje harmonika, pusti ti to, Billy Idola poglej. In ga gledam in ga gledam in ga gledam in glej ga zlomka, z njega je res nekaj bilo. In potem jaz njega grem gledat na koncert, mislim, da je bila hala Tivoli pred leti in sem rekel, končno pa sem tega Billyja Idola, ki ga je moja mama oboževala kot šmrkla skoraj, da, tudi sam videl živo in seveda že kot mulcu gotovo, da je tip velik frajer in da ima ogromno, ogromno hitov. In da ni čudno, da je bil moji mami fajn. Ja, pa hočemo. Moja mama je imela pač okus za glasbo.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: V sklopu Veronikinega tedna poezije vabljeni na predstavitev antologije Bloody Chess oziroma Krvavi šah z izborom več kot 40 pesmi mlajše slovenske pesniške generacije na temo vojne, prevedenih v angleščino. Dogodek bo danes ob 19.30 v Lapidariju na Savinjskem nabrežju. Na tej lokaciji si lahko uro kasneje, torej ob 20.30, ogledate tudi predstavo Točke izginjanja, ki jo je navdihnila istoimenska pesniška zbirka Lucije Stupica. V sklopu Veronikinega tedna poezije vabljeni na branje poezije, pogovor in druženje s pesnicami in pesniki nominiranih pesniških zbirk za Veronikino nagrado 2026. Pridružite se jim v soboto 22. avgusta ob 19. uri v Lapidariju na Savinjskem nabrežju. Na tej lokaciji se lahko uro kasneje, torej ob 20.30, ogledate tudi skupinski performance Gib je opeka. Mestna občina Velenje obvešča, da v prihodnjem tednu začenjajo z gradnjo novega mostu čez Lepeno na lokalni cesti Škale-Hrastovec. Zaradi gradbenih del bo predvidoma od ponedeljka 24. avgusta do konca novembra cesta na območju mostu zaprta. Promet pa bo v tem času potekal izmenično enosmerno preko začasne premostitve. Vsem uporabnikom ceste in okoliškim prebivalcem se zahvaljujejo za strpnost in razumevanje.
0: Kje? Kdaj prekinitve dobave električne energije?
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve v ponedeljek, 24. avgusta. Šentjur z okolico, Zgornje Vrbno, omrežje Zgornje Vrbno, med 7. in 12. Celje z okolico, Trg celjskih knezov, med 5.30 in 7. Laško z okolico, Kuretno omrežje Trnov hrib, med 7. in 13.30. Vse prekinitve bodo v ponedeljek.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.
2: Radio Fantasy predstavlja
3: hit naše in vaše mladosti.
2: Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Živimo namreč v času, ko je vsak kilogram preveč problem, pomankanje pameti pa ne. Je pa najbolj zanimivo, da je za višek kilogramov hitra rešitev tudi dieta. Medtem ko za višek neumnosti pa diete nimamo, ne?
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt, cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
2: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Nič več ljepat, je zdaj z bagrom kopat.
0: Najem in prodaja gradbenih strojov.
2: www.najemstrojev.si.
0: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju. Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v Avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v Avtohiši Čepin.
5: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radiu Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
6: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
7: Jet Black Diamonds.
6: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
8: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
7: Elektro odr.
6: Maši.
7: Lijen in Alja.
6: Mantr.
7: In Lilo.
9: Stopnice so že v prodaji.
6: 12. septembra se vidimo na Žalski.
10: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
11: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
12: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
13: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
14: Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
15: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
16: Pridi z mano, gre v Kluci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
15: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
17: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantasyjeve novice v eni minuti.
18: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Agencija za okolje je zaradi popodanskih in večernih neurij izdala oranžno opozorilo. Tistim, ki kampirajo, pa tudi drugim, ki so morda aktivni nekje na prostem, svetujejo spremljanje radarske slike, saj so možni močni nalivi, sunki vetra, strele in toča. V Sloveniji je letos občutno več prijavljenih primerov limske borelioze. Nacionalni inštitut za javno zdravje jih je do 9. avgusta zabeležil dobrih 4500 oziroma 61% več kot v enakem obdobju lani. Del povečanja je lahko posledica boljšega elektronskega prijavljanja primerov, strokovnjaki pa še nimajo dokazov, da bi bilo več klopov okuženih, kot možen razlog pa omenjajo njihovo daljšo dejavnost in večjo izpostavljenost ljudi. Južni Peru je stresal močan potres, po prvih poročilih sta bile poškodovani najmanj 2 osebi, poškodovanih je tudi več 10 hiš, nekaj zdravstvenih ustanov in šola. Različni viri navajajo različne ocene magnitude, nevarnosti cunamija pa oblasti niso zaznale.
19: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
20: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Danes oblačno s krajevnimi nevihtami, ki bodo lahko lokalno tudi močnejše. Jutri bo še oblačno, še bodo občasne plohe. Temperature čez dan bodo od 21 do 26, na Primorskem pa do 28 stopinj.
21: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
22: Vabljeni v AC Free Mobil, Dečkova cesta 43.
23: Nič 80, 1878 sporoča.
24: Pa poglejmo, kaj pravi naš poslušalec Andrej.
25: Dobar dan, Andrej pri telefonu. V Rimskih Toplicah pod trgovino je v smeri Celja radar. Adijam.
26: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv v

0: Autocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Dobra muzika in dobra družba. To je Fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
2: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.

0: Ravno pravšnji seksi rock'n'roll ritmi za našo naslednjo slavljenko. Ja, ne boste verjeli, kdo danes praznuje 70 let. Ja, Samantha Jones iz Seksa v mestu. Ja, igralka Kim Cattrall, ki je igrala Samantha Jones. Ja, tisto ta poredno Samantha Jones, ki je nekako spopularizirala takšne like konec 90-ih, pa seveda v novo tisočletje, no je pa pred Seksom v mestu posnela že kar nekaj filmov, med drugim tudi Policijsko akademijo, če ste pozabili, in pa komedijo Pri pujsu. Kaj je tam počela, raje ne povem, ker je prezgodna ura, bila je pa zelo glasna, evo, to lahko povem. Ampak 70 let za našo drago poredno Samantha Jones. Vrhunski lik, vrhunska serija, predvsem punce, no, so jo oboževale, pa tudi fantje smo jo radi pogledali, pa še veda tudi dva filma so posnela dekleta. Malej, super, fino, fajn, kaj ne rečem, vse najboljše, draga Samantha, in še mnogo, mnogo, mnogo let.
1: Radio Fantasy.

0: Dovolil Sagdana. Čas je za nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
1: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
2: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
3: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, še ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
4: Papirnica-petka.si.
5: Tu je nova Škoda iz Zaloge, po ugodni ceni.
6: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči niče 50-247-555.
7: Škoda. Simply clever.
8: Celje, pripravite se, prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
9: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
10: Potem zavij v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
9: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozov in legendarno rezano pivo.
10: Pa še šport na velikem zaslonu.
9: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
10: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.
11: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
12: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
13: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
14: Kateri?
13: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen grobirček v McDonald'su.
14: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
15: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Danes oblačno, s krajevnimi nevihtami, ki bodo lahko lokalno tudi močnejše. Jutri bo še oblačno, še bodo občasne plohe, temperature čez dan bodo od 21 do 26, na Primorskem pa do 28 stopinj.
18: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Pa predajmo besedo našemu poslušalcu Andreju, ki pravi takole.
21: Dobar dan, Andrej pri telefonu. V Rimskih Toplicah pod trgovino je v smeri Celja radar. Adijam.
22: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
23: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
24: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.
25: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City Centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting Center Celje, kjer se rodijo šampioni.
26: Radio

0: Ja, dame in gospodje, z mano bo zdaj le en fant, ki si želi punce, pa ne ve, kako bi do nje prišel, pa sem se jaz spomnil, ma zakaj pa ne bi jaz njega dal v eter na radio, pa bi mogoče midva pozvala vsa dekleta, pa mogoče bo imel pa srečo, glej, pa Radio Fantasy postane zmenkarija, ne? Dejan je fant, ime in Dejana se midva zelo slučajno slišiva.
1: Slišimo se jasno in glasno.
0: Dejan, glej, jaz sem rekel, da je morda pravi način, da ti do punce prideš naš radio in mi povej, Dejan, v čem je problem, zakaj nimaš punce, kje se je zataknalo?
1: Nisem najbolj čeden.
0: A ja, nisi najbolj čeden, a pa kam ima to veze, pa si pa najed eno punco, ko tudi ni čedna, pa bo to to.
1: Dobar si.
0: Kaj si probal na kak zmene, ki si na Facebooku, Instagramu, kje si probal svoje dekleta v živo?
1: Sa druga, Facebook, dating pa skupini se tam eni.
0: Ne gre, ali kaj? Mislim, nobene ne uspeš dobiti.
1: Sami lajki si, to pa je to. Sami lajki si, odpisuje pa
0: ne. No, pa dej mi, ne vem, na hitro povej puncem, predstavi se na hitro, evo ti dam šanso, na hitro.
1: Sem Deja, 40 let, kamski, rad sem preprosto in iskreno dobro voljo. In ker vem, verjamem, da se lepe sredi začnejo s preprostim pogovorom, se odločijo poskusiti sredstvo tukaj.
0: Dejan, kje te pa najdejo punce, če se slučajno kjera javi? Kje te najdejo?
1: Najdejo me na Facebooku pa na Instagramu.
0: Ja, pa pod kaj? Kakšen vzdevek imaš?
1: Na Facebooku imam preprosto, svoj ime pa primek. Dejan Bojič ima na Facebooku. Pa na Instagramu Dejan Bojič, Sony Crockett, Miami Vice.
0: Da ne bojo onga Dejana od Natalije Verboten zamenjeval, pa bo rekli, glej, ko punco išče na radio, ki ima ta enako ime pa priimek.
1: Verjamo se, ko ne, to mi veliko ljudi pravijo, ti močeš, no, ne, nisem.
0: Dejan, glej, jaz ti želim srečo, če se kjera javi tudi nam na radio, ti bom povedal in upam, da bo to začetek ene lepe ljubezenske zgode, da se bo šla hvalo, da ti je isto Gartner punco zrihto, ne?
1: Hvala, kao.
2: Radio.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
2: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
3: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
2: Sej veste, čas je zlato.
3: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, žalec.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: Nika iz Grlice tukaj. V sredo 9. septembra k nam prihaja znameniti Big Red tovrnjak, poln Milwaukee urodja. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti in posebne ugodnosti za kupce, ki bodo veljale samo na ta dan. Se vidimo torej 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovlje pri Celju.
6: Hej, si bila na razprodajah?
7: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
6: Kaj? Armani? Versace?
7: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
8: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje je Fabena 30% ceneje.
7: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
8: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
9: Sem Matjaž Jelen, pevec skupine Šankrok in vas vse vljudno vabimo na naš akustični koncert, ki bo v petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo.
10: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
11: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
12: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
13: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
14: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
15: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Parlamentarna pravna služba opozarja, da bi bil lahko eden od referendumov, ki jih načrtuje koalicija, v nasprotju z zakonom. Gre za posvetovalni referendum o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Poslanci so o tem vprašanju že odločili, začel pa se je tudi postopek za zakonodajni referendum. Mnenje pravne službe za poslance ni zavezujoče. Koalicija naj bi o razpisu odločala prihodnji teden. Epidemija ebole v Demokratični republiki Kongo je po podatkih koordinatorja Združenih narodov zahtevala več kot 2500 življenj. Bolezen se širi na območju večjem od Francije. Zbolelo je tudi približno 160 zdravstvenih delavcev, 43 jih je umrlo. Košarkarji Los Angeles Lakersov, ki jih v Sloveniji gosti Luka Dončić, so danes trenirali v Stožicah in navijačem delili avtograme. V Sloveniji se bodo mudili do ponedeljka.
17: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
18: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
15: Vreme v Fantazijevi deželi.
16: Danes oblačno s krajevnimi nevihtami, ki bodo lahko lokalno tudi močnejše. Jutri bo še oblačno, še bodo občasne plohe. Temperature čez dan bodo od 21 do 26, na Primorskem pa do 28 stopinj.
19: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
4: Nič 80, 1878 sporoča.
3: Ker se je zunaj ulilo koti škafa, svetujemo, priporočamo in prosimo, da prilagodite hitrost, da ne vozite tako, kot se po takem dežju ne vozi. Saj veste, nikoli ne veš, dajte zanese z ceste in potem pride do kakšne nesreče ali do česa podobnega.
4: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
20: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
0: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
2: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
3: VS Styling.
2: Nočni termin na Radio Fantasy.
3: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
4: V oddaji VS Styling bomo govorili o izjemnih ljudeh, magistri Marjani Kolenko. O 21 letih njenega dela kot ravnateljice osnovne šole Lava in o knjigi Razvijala in rasla je šola. Rasli smo mi vsi. Pogovarjali smo se s Simono Žnidar, Polono Cvirk in Ivanom Janezom Dumitrovičem. Dobre zgodbe. V oddaji VS Styling.
3: VS Styling.
2: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
5: Celje, pripravite se, prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
7: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
8: Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
9: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
10: Ega model, kako se s tole lopato hendla?
11: Ma kagi ljopat, je treba da z bagrom kopat.
12: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
0: www.najemstrojev.si.
13: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
14: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes oblačno s krajevnimi nevihtami, ki bodo lahko lokalno tudi močnejše. Jutri bo še oblačno, še bodo občasne plohe. Temperature čez dan bodo od 21 do 26, na Primorskem pa do 28 stopinj.
17: Od A do Ž TV video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
18: Nič 80 1878 sporoča.
16: Nesreča na dolenjski avtocesti pred pokritim ukopom Dolge Dole proti Novemu mestu. Na primorski avtocesti pa je promet oviran pred Postojno proti Kopru zaradi predmeta na vozišču. Previdno.
19: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
20: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
21: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.
22: Radio Fantasy.

Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy. Radio Fantasy.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: Živimo namreč v času, ko je vsak kilogram preveč problem, pomankanje pameti pa ne. Je pa najbolj zanimivo, da je za višek kilogramov hitra rešitev tudi dieta. Medtem ko za višek neumnosti pa diete nimamo, ne?
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
4: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
5: Copifoto.si. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
6: Mana akcija. Plačaš 2 in vzameš 3. Na oblačila za odrasle. Pri nakupu 3 kosov ženskih ali moških oblačil nove kolekcije dobite najcenejši kos brezplačno. Več na mana.eu.
7: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. 2 odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
8: Jet Black Diamonds.
7: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
9: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
8: Elektro odr.
7: Maši.
8: Lijen in Alja.
7: Mantr.
8: In Lilo.
10: Stopnice so že v prodaji.
7: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
11: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
12: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
14: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
15: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa. Nekateri zaradi razgleda. Nekateri pa zaradi hrane.
16: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
0: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar. Vse, kar morate vedeti. Fantasyjeve novice v eni minuti.
17: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Finančna uprava načrtuje nov center, prek katerega naj bi davčni zavezanci hitreje dobili informacije in pomoč. Enotni sistem bo povezoval telefon, elektronsko pošto, e-davke, klepetalne robote in druge komunikacijske poti. Projekt je ocenjen na 3,6 milijona evrov, izvajali pa ga bodo do leta 2030. Finančna uprava obljublja krajše čakanje in bolj enotne odgovore. Pri Bovcu pa je narasla voda med soteskanjem presenetila 4 češke turiste in njihovega vodnika. Pri slapu katedrale jih je odneslo približno 15 metrov v globino. Ena od udeleženk si je poškodovala gležan in so jo odpeljali v bolnišnico. Policisti okoliščine nesreče še preiskujejo. Britanka Ethel Caterham pa danes praznuje 117. rojstni dan. Guinnessova rekorderka, ki živi v domu za starejše v Surreyju, je najstarejša znana živeča oseba na svetu.
18: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v Fantasyjevi deželi.
17: Danes oblačno s krajevnimi nevihtami, ki bodo lahko lokalno tudi močnejše. Jutri bo še oblačno, še bodo občasne plohe, temperature čez dan bodo od 21 do 26, na Primorskem pa do 28 stopinj.
19: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Na južni ljubljanski obvoznici je promet oviran pred priključkom Ljubljana Vič proti Kozarjem zaradi prometne nesreče. Previdno.
21: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
22: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
23: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.

Oh my god. I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.